timwa na panda inane. Nasikia pale kuko ba formatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. Iko garage, iko